Sanangano ke ta song e mi u ibitana e mi u ibitana e dama dong ke ma ke a e ma ke ma ke vai ke ma ke ma ke vai ke cha so bo na chi yang e